ni ayo oluwa pa mi lerin fun ni ayo erin ni yo ji erin ni yo yo ri si.